kuchokera ku nyimbo zokutisa mtima. Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje. Loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko.